ewi awe ye chie chie mo a mo hwe e wo TV so mo ba be hwe wo TV so ene mo a mo be ko Facebook because ye nyaba TV so pe ya ba Facebook jumedie na wo so ni wie pe Angelic Encounter live on TV nyanko pon shira mo nyina ye wie ene ti chi yo fa se mo ho na bra TV na so mi ala hu ni so hu mi so hu mi so hu mi so hu mi